0: Na sasa kama mwanaume, ukijipata umeketi unaambiwa na kuhusu familia ya kina bibi, bombo clat kind of situation.
1: Bombo clat you?
0: Bombo clat.
1: Sante sana kapta.
0: Focus.

anaambia salimia pilot wa county assembly ya Kitui, anaitwa Martin Molonzia. Mato, mato, alo. Mato, yo mheshimiwa, mwambie hata kama alinitupa bado mimi namkumbuka. Na namba yangu ni hii, amenitext naye. Mheshimiwa ndio yeye kala una agu. Ai. Ndio yeye na dhina na gugu udogoa. Sisi wewe ndio udogoa namba.

0: Holy right there selector Munga. Unajua huyu mheshimiwa anagotea hapa. Anaitwa Jacqueline Kalenga. Ni mheshimiwa kwa Kitui County ya
1: Aro.
0: Kuna wakati tunapiga na yeye shughuli. Tukiwa Beijing. Alikuwa na yeye.
1: Alikuwa naye huko.
0: Alikuwa anapiga shughuli akipiga ya kinduli.

0: unataka mgala sana sana, kama unataka muitaliano hivi, umejipata pale La Costa kwenye beach, wewe fuga dread.
1: Historia dontire?
0: Hapana, dontire nini? Unatembea hapo umenyoa, unakaa wewe ni polisi, unakaa wewe ni wa KDF, umeweka nywele yote chini. Sasa they want not dread. Dreader than dread. Wataka pia uweke masharubu. Unanyoa nywele hapo, unakaa mtoto wa shule, unataka kuwa na mama. Ayo. Zamani kwa maofisi walionyoa ndo walikuwa wanaanguki. Wanaangukia. Siku hizi wanataka bushman. Tokea huko tu na madredi zako.

0: Yeah. Au sasa. Wanakujaga mtaa. Anapata umejiwekea kavokado kako hapo. Anaanza kujipaka kwa uso. Shanga huyu. Huyu.
1: Tunakatisiana.
0: Tunailamba hapo kwa uso tu. Sasa utafanya. Tunailamba tu. Hata dadu.